0: تفتحوا الاقصر الباب.
1: يا خبر ده سابوا العز.
2: عواطف انا مش هنا يا عواطف.
1: يا خرابي لازم عامل عامله وخايف بس شاطر تقول لي وعامل لي خلصان خالص.
0: صار ما فيش قدامي غير ان انا اكسر الباب.
1: يا خرابي مبسوط كده يا اخويا؟ دي واحده يا معلم انا جاي اهو.
2: الراجل ده بس ماله منع.
1: تعالى هنا. طرح فين؟ سايبني ورايح فين؟
2: شوفي بقى انا هنام تحت السرير احسن وريح نفسي. انا مش هنا يا عواطف.
0: بعدين بقى يا عواطف.
1: حاضر حاضر
0: هو فين؟
1: هو مين؟ اخته عزيزه
0: جوزك سيفت عبد ربه.
1: في ده راح مشوار.
0: ايه ده؟ طيب لازم اقعد استناه.
1: يا اهلا وسهلا. خير يا معلم؟ مش من عادتك تبقى شراني كده يا اخويا. اهدى وروق. تعال تعال اتفضل اقعد. اعمل لك كوبايه ليمون تروقك كده وتروق دمك.
0: لا لا لا انا مش عايز دمي يروق. انا عايزه يغلى كده على طول لغايه ما يجي بسلامته جوزي.
1: انت باين عليك ناوي الشر يا معلم.
0: ايوه ناوي ناوي ناوي. اصل زودها قوي يا عواطف.
1: عمل ايه بس يا اخوي؟ عمل ايه وانا اقدمهولك؟
0: تعالي شوف يا ستي.
1: ايه
0: في كل محل من المحلات بتاعتي مهرجان
1: يعني
0: مخبرين
1: إيه؟
0: ومفتشين صحه وتموين الحكومه كلها مشرفه عندي.
1: طب وهو ماله يا اخوي؟ ده راجل في حاله.
0: لا يا عواطف ايده نازلة شكاوي عمال على بطال
1: بقى الحكاية كده.
0: ايوه كده.
1: يا خبر ابيض. حد يا اخواتي يشتكي المعلم السكرة ده؟ لا غلطان جوزي غلطان. يبقى لازم ادلك عليه.
0: لا العظيم لو كان في الصين لازم اسافر له.
1: لا يا اخويا مش في الصين. هو تحت السرير.
0: تحت السرير. اطلع من تحت السرير يا عبد ربه.
2: يا معلم ابو العز انا مش تحت السرير.
0: اطلع من تحت السرير لا تربقوا عليه.
2: يا ابو العز صدقني انت شايفني صحيح تحت السرير لكن انا مش تحت السرير
0: كده.
1: طيب يا اخويا حاسس على الراجل هيخلص فيه.
0: انا عايزه يخلص. تعال هنا.
2: مساء الفل. اعملي شاي للبيه يا عواطف.
0: لا يا شيخ والله يعني كنت تحت السرير.
2: لا والله ده مزاج. النوم تحت السرير ده اصله عندي مزاج. تحت السرير بقى اصله فيه هدوء ونسيم عليل وسكينه
0: والله. انت التفاهم بالزوم معاك ملوش اي نتيجه.
1: عنك انت. عنك انت يا اخويا وانا هتفاهم معاه بمعرفتي.
2: لا لا انا عاوز ابو العز هو اللي يتفاهم اصله ارحم شوي.
0: انا غلبت معاك يا عبد الرب. وظيفه ومش عايز
1: بقى هو
0: دلع ودلعتك.
2: ما هو بقى
0: مش كده عيب؟ ايه خف شوية
1: يا راجل. حد يشتكي سيد الحتة كلها. خد بقى
0: مش ناقص بقى الا البوليس الدولي يا عبد الرب.
1: ما تخافش يا معلم هو وحياتك هيستلم الوظيفة.
2: قصدك الرشوة.
1: مين قال ان دي رشوة؟
2: هي الرشوة لازم تكون فلوس نقدية ولا مكتوبة في شيك؟ لا دي موضة بقت قديمة. الرشوة دلوقتي بقت لها اشكال كتير.
0: لك عليا يا عم اعمل لك عيش مخصوص.
2: اعمل العيش المخصوص ده للناس كلها.
0: شايفة ست عواطف؟
2: اهو كده
0: شايفة. عشان تعرفي ان مفيش فايدة.
1: لا هو غلط وانت صح يا معلم ابو العز. بس ساعدني يا اخويا. اللي ما يجيش بعصاية موسى ملوش غير عصاية فرعون.
2: اي
0: اه اي اه اي اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا